твоїх долонях, ніби у полоні, знов німий. Серця крик, течія, спогади у склянці, крізь холодні

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює поїзд.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. In a way, it's all...

0: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дур.

тільки на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити.

спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «22 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельминці, Хотин – плюс 10, плюс 15. Новоселиця – плюс 11, плюс 14. Герца, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 10, плюс 13. Утила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 14, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 68%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередину зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень, нервових і фізичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: У ніч на 21 вересня Росія випустила по території України 172 ударні БПЛА. 140 з них вдалося знешкодити силам протиповітряної оборони. Втім, зафіксовано влучання на 14 локаціях та падіння збитих уламків у 4 місцях. Цієї ночі ворог масовано атакував дронами житлові будинки та цивільну інфраструктуру Запоріжжя. Постраждало 6 людей. Пошкоджено 2 9-поверхівки, торговельний центр та корпус Запорізького національного університету, який є об'єктом культурної спадщини. На місцях виникли пожежі. Тим часом на Харківщині у результаті ударів противника по місту Лозова одна людина загинула, ще 3 отримали поранення. Зафіксовано пошкодження та часткові руйнування у житловому секторі та залізничній інфраструктурі. Своєю чергою на Одещині під російським прицілом опинилися складські приміщення, які ворог атакував раніше. Виникло масштабне загорання. На Кіровоградщині під ударом опинився один із об'єктів інфраструктури. У результаті постраждав працівник підприємства. На місці спалахнуло займання.
1: Ціною життя боронили Україну від російських загарбників. Буковина попрощалася з героями. Сержанту Дмитру Шестакову, військовослужбовцю Державної прикордонної служби України, останню шану віддали на Садгірському кладовищі Чернівців. Із солдатом Миколою Джумарою, воїном військової частини А-46-74, прощання відбулося у місті Кіцмань. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
0: Питання безпеки, логістики, енергетики, а також транскордонна економічна співпраця. Буковинська делегація взяла участь у саміті Карпатського економічного форуму, який проходив на Івано-Франківщині. У ході саміту задля налагодження діалогу та взаємодії між лідерами держав макрорегіону Карпат та громадами України президент Володимир Зеленський ініціював новий формат – «Карпатську вісімку», до якої увійшли разом з нашою державою також Сербія, Румунія, Польща, Чехія, Австрія, Словаччина та Угорщина.
2: Ми розглядаємо Карпати не як периферію декількох держав, а як потужний європейський макрорегіон, на якому будуть формуватися стратегічні бачення, буде плануватися відповідні заходи щодо нашої подальшої євроінтеграції. Дуже багато актуальних питань прозвучало щодо саме перспективного розвитку, переходу від контактів до конкретних партнерських відносин. Не потрібно чекати, коли ми вступимо в Європейський Союз, а вже сьогодні практично ми повинні діяти спільно і мислити саме стратегічно. Ми повинні перейти від ідей до конкретних проєктів.
3: Місцеве самоврядування в Україні максимально підтримує карпатську ініціативу. Звісно, основний акцент іде на економічний розвиток регіонів, які доєдналися до цієї ініціативи, але ми чітко розуміємо, що це і безпека регіонів, безпека України, і в межах і карпатської ініціативи ми будемо і маємо протистояти російському агресору від економічного розвитку до безпеки і перемоги у війні.
0: Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко наголошує, наразі проводиться активна робота над тим, аби Буковина посіла гідне місце у Карпатській інтеграційній ініціативі. Це стане чудовою можливістю для розвитку наших гірських громад завдяки залученню значних ресурсів та інвестицій.
2: Ми маємо вже 18 практичних проєктів, по яким залучено близько 15 мільйонів євро з співфінансуванням 5 мільйонів євро. Це з обласного регіонального бюджету. Ми маємо близько 173 угод партнерських, де комунікують різні інституції. Це і освіта, це і медицина, це і промисловий розвиток, інфраструктурний. Тому, я думаю, це дуже гарний початок.
4: Зіткнення мотоцикла з огорожею та падіння з електровелосипеда. Учора, 20 вересня, на Буковині задокументували 2 ДТП з потерпілими. Так, у селі Лукавці 15-річний житель села Вовчинець не впорався з керуванням мотоциклом та врізався в огорожу. У результаті кермувальника та 15-річну пасажирку з травмами госпіталізували до лікарні. А у місті Сокиряни 64-річна місцева жителька не впоралася з керуванням та впала з електровелосипеда. У результаті жінка отримала тілесні ушкодження. Її доправили до медичного закладу для надання допомоги. Слідства тривають.
1: На Буковині судитимуть екс-посадовця податкової, через зловживання службовим становищем якого бюджет недоутримав майже 2,5 мільйони гривень. Так ФОП у декларації за 2022 рік вказав дохід понад 7 мільйонів 700 тисяч гривень, який перевищував граничний обсяг доходу для платника єдиного податку третьої групи. Втім, в інформаційній системі податкової служби екс-посадовець не відобразив виявлені під час перевірки порушення, не склав акт та не вжив заходів, щоб ФОП перейшов на загальну систему оподаткування. У результаті той працював за спрощеною системою і у 2023-2024 роках, а державний бюджет недоутримав майже 2,5 мільйони гривень. Обвинувачуваному загрожує до 6 років ув'язнення.
5: Господарські будівлі, комбайн та сухостій у вогні. За добу буковинські надзвичайники ліквідували низку пожеж. Так, у селі Владична загорілася господарська споруда. Полум'я поширилося на зблокований з нею гараж та охопило 100 квадратних метрів. У результаті було пошкоджено покрівлю, господарські речі та меблі. Тим часом у селі Клішківці у господарській будівлі зайнялася сушка для фруктів. Площа пожежі становила 50 квадратних метрів. Вогонь пошкодив покрівлю та перекриття, господарський інвентар. Причини обох загорань встановлюються. Своєю чергою у селі Дубівці на незначній площі зайнявся комбайн. Причина пожежі – перегрів внаслідок тертя несправних рухомих вузлів і деталей. Окрім того, у селах Рідківці та Горішні Шерівці палали суха трава та сміття на відкритій території.
6: Помаранчева феєрія поруч із Чернівцями. У Мамаєвцях розгорнувся традиційний осінній фестиваль гарбузів. Для відвідувачів організували десятки тематичних фотозон із тисяч гарбузів різноманітних форм і відтінків. Осінь у всій своїй красі. Локація вже стала головним місцем для родинного відпочинку та яскравих кадрів цього сезону. Буковинців запрошують зануритися в атмосферу свята щодня, приїжджати за осіннім настроєм та незабутніми враженнями.
7: Теми дня.
8: Новини Чернівців та Новодністровська.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
9: «22 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельминці, Хотин – плюс 10, плюс 15. Новоселиця – плюс 11, плюс 14. Герца, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 10, плюс 13. Утила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 14, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 68%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести

0: Швидко змінювати плани залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримайтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висловлення енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлюйте важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21-е, несприятливий 22-е число. Тризи. Найважливіше завдання спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27-е, несприятливий 22-е число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25-е, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. В середу зверніть увагу на зміну в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22-е, несприятливий 26-е число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27-е, несприятливий 25-е число.
1: Соціальна реклама.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ.
1: Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтопроводи.

0: авіабази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

люблю, коли у горах море, кому море, кому горе.

я люблю, коли у горах море, кому море, кому.

Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: У ніч на 21 вересня Росія випустила по території України 172 ударні БПЛА. 140 з них вдалося знешкодити силам протиповітряної оборони. Втім, зафіксовано влучання на 14 локаціях та падіння збитих уламків у 4 місцях. Цієї ночі ворог масовано атакував дронами житлові будинки та цивільну інфраструктуру Запоріжжя. Постраждало 6 людей. Пошкоджено 2 9-поверхівки, торговельний центр та корпус Запорізького національного університету, який є об'єктом культурної спадщини. На місцях виникли пожежі. Тим часом на Харківщині у результаті ударів противника по місту Лозова одна людина загинула, ще 3 отримали поранення. Зафіксовано пошкодження та часткові руйнування у житловому секторі та залізничній інфраструктурі. Своєю чергою на Одещині під російським прицілом опинилися складські приміщення, які ворог атакував раніше. Виникло масштабне загорання. На Кіровоградщині під ударом опинився один із об'єктів інфраструктури. У результаті постраждав працівник підприємства. На місці спалахнуло займання.
1: Ціною життя боронили Україну від російських загарбників. Буковина попрощалася з героями. Сержанту Дмитру Шестакову, військовослужбовцю Державної прикордонної служби України, останню шану віддали на Садгірському кладовищі Чернівців. Із солдатом Миколою Джумарою, воїном військової частини А-46-74, прощання відбулося у місті Кіцмань. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
0: Питання безпеки, логістики, енергетики, а також транскордонна економічна співпраця. Буковинська делегація взяла участь у саміті Карпатського економічного форуму, який проходив на Івано-Франківщині. У ході саміту задля налагодження діалогу та взаємодії між лідерами держав макрорегіону Карпат та громадами України президент Володимир Зеленський ініціював новий формат – Карпатську вісімку, до якої увійшли разом з нашою державою також Сербія, Румунія, Польща, Чехія, Австрія, Словаччина та Угорщина.
2: Ми розглядаємо Карпати не як периферію декількох держав, а як потужний європейський макрорегіон, на якому будуть формуватися стратегічні бачення, буде плануватися відповідні заходи щодо нашої подальшої євроінтеграції. Дуже багато актуальних питань прозвучало щодо саме перспективного розвитку, переходу від контактів до конкретних партнерських відносин. Не потрібно чекати, коли ми вступимо в Європейський Союз, а вже сьогодні практично ми повинні діяти спільно і мислити саме стратегічно. Ми повинні перейти від ідей до конкретних проєктів.
3: Місцеве самоврядування в Україні максимально підтримує карпатську ініціативу. Звісно, основний акцент іде на економічний розвиток регіонів, які доєдналися до цієї ініціативи, але ми чітко розуміємо, що це і безпека регіонів, безпека України, і в межах і карпатської ініціативи ми будемо і маємо протистояти російському агресору від економічного розвитку до безпеки і перемоги у війні.
0: Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко наголошує, наразі проводиться активна робота над тим, аби Буковина посіла гідне місце у Карпатській інтеграційній ініціативі. Це стане чудовою можливістю для розвитку наших гірських громад завдяки залученню значних ресурсів та інвестицій.
2: Ми маємо вже 18 практичних проєктів, по яким залучено близько 15 мільйонів євро з співфінансуванням 5 мільйонів євро. Це з обласного регіонального бюджету. Ми маємо близько 173 угод партнерських, де комунікують різні інституції. Це і освіта, це і медицина, це і промисловий розвиток, інфраструктурний. Тому, я думаю, це дуже гарний початок.
4: Зіткнення мотоцикла з огорожею та падіння з електровелосипеда. Учора, 20 вересня, на Буковині задокументували 2 ДТП з потерпілими. Так, у селі Лукавці 15-річний житель села Вовчинець не впорався з керуванням мотоциклом та врізався в огорожу. У результаті кермувальника та 15-річну пасажирку з травмами госпіталізували до лікарні. А у місті Сокиряни 64-річна місцева жителька не впоралася з керуванням та впала з електровелосипеда. У результаті жінка отримала тілесні ушкодження. Її доправили до медичного закладу для надання допомоги. Слідства тривають.
1: На Буковині судитимуть екс-посадовця податкової, через зловживання службовим становищем якого бюджет недоутримав майже 2,5 мільйони гривень. Так ФОП у декларації за 2022 рік вказав дохід понад 7 мільйонів 700 тисяч гривень, який перевищував граничний обсяг доходу для платника єдиного податку третьої групи. Втім, в інформаційній системі податкової служби екс-посадовець не відобразив виявлені під час перевірки порушення, не склав акт та не вжив заходів, щоб ФОП перейшов на загальну систему оподаткування. У результаті той працював за спрощеною системою і у 2023-2024 роках, а державний бюджет недоутримав майже 2,5 мільйони гривень. Обвинувачуваному загрожує до 6 років ув'язнення.
5: Господарські будівлі, комбайн та сухостій у вогні. За добу буковинські надзвичайники ліквідували низку пожеж. Так, у селі Владична загорілася господарська споруда. Полум'я поширилося на зблокований з нею гараж та охопило 100 квадратних метрів. У результаті було пошкоджено покрівлю, господарські речі та меблі. Тим часом у селі Клішківці у господарській будівлі зайнялася сушка для фруктів. Площа пожежі становила 50 квадратних метрів. Вогонь пошкодив покрівлю та перекриття, господарський інвентар. Причини обох загорань встановлюються. Своєю чергою у селі Дубівці на незначній площі зайнявся комбайн. Причина пожежі – перегрів внаслідок тертя несправних рухомих вузлів і деталей. Окрім того, у селах Рідківці та Горішні Шерівці палали суха трава та сміття на відкритій території.
6: Помаранчева феєрія поруч із Чернівцями. У Мамаєвцях розгорнувся традиційний осінній фестиваль гарбузів. Для відвідувачів організували десятки тематичних фотозон із тисяч гарбузів різноманітних форм і відтінків. Осінь у всій своїй красі. Локація вже стала головним місцем для родинного відпочинку та яскравих кадрів цього сезону. Буковинців запрошують зануритися в атмосферу свята щодня, приїжджати за осіннім настроєм та незабутніми враженнями.
7: Теми дня.
8: Новини Чернівців та Новодністровська.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
9: «22 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельминці, Хотин – плюс 10, плюс 15. Новоселиця – плюс 11, плюс 14. Герца, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 10, плюс 13. Утила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всереду несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримайтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Ви сповнені енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити всереду. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередині зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.

0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
5: На ТВА ФМ.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Нормально,

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
2: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «22 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельминці, Хотин – плюс 10, плюс 15. Новоселиця – плюс 11, плюс 14. Герца, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 10, плюс 13. Утила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 14, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 68%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлюйте важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. В середу зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень, нервових і фізичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюю на дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: ТВА-ФМ.

0: за моє бори. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВ АФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВ АФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: У ніч на 21 вересня Росія випустила по території України 172 ударні БПЛА. 140 з них вдалося знешкодити силам протиповітряної оборони. Втім, зафіксовано влучання на 14 локаціях та падіння збитих уламків у 4 місцях. Цієї ночі ворог масовано атакував дронами житлові будинки та цивільну інфраструктуру Запоріжжя. Постраждало 6 людей. Пошкоджено 2 9-поверхівки, торговельний центр та корпус Запорізького національного університету, який є об'єктом культурної спадщини. На місцях виникли пожежі. Тим часом на Харківщині у результаті ударів противника по місту Лозова одна людина загинула, ще 3 отримали поранення. Зафіксовано пошкодження та часткові руйнування у житловому секторі та залізничній інфраструктурі. Своєю чергою на Одещині під російським прицілом опинилися складські приміщення, які ворог атакував раніше. Виникло масштабне загорання. На Кіровоградщині під ударом опинився один із об'єктів інфраструктури. У результаті постраждав працівник підприємства. На місці спалахнуло займання.
1: Ціною життя боронили Україну від російських загарбників. Буковина попрощалася з героями. Сержанту Дмитру Шестакову, військовослужбовцю Державної прикордонної служби України, останню шану віддали на Садгірському кладовищі Чернівців. Із солдатом Миколою Джумарою, воїном військової частини А-46-74, прощання відбулося у місті Кіцмань. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
0: Питання безпеки, логістики, енергетики, а також транскордонна економічна співпраця. Буковинська делегація взяла участь у саміті Карпатського економічного форуму, який проходив на Івано-Франківщині. У ході саміту задля налагодження діалогу та взаємодії між лідерами держав макрорегіону Карпат та громадами України президент Володимир Зеленський ініціював новий формат – «Карпатську вісімку», до якої увійшли разом з нашою державою також Сербія, Румунія, Польща, Чехія, Австрія, Словаччина та Угорщина.
2: Ми розглядаємо Карпати не як периферію декількох держав, а як потужний європейський макрорегіон, на якому будуть формуватися стратегічні бачення, буде плануватися відповідні заходи щодо нашої подальшої євроінтеграції. Дуже багато актуальних питань прозвучало щодо саме перспективного розвитку, переходу від контактів до конкретних партнерських відносин. Не потрібно чекати, коли ми вступимо в Європейський Союз, а вже сьогодні практично ми повинні діяти спільно і мислити саме стратегічно. Ми повинні перейти від ідей до конкретних проєктів.
3: Місцеве самоврядування в Україні максимально підтримує карпатську ініціативу. Звісно, основний акцент іде на економічний розвиток регіонів, які доєдналися до цієї ініціативи, але ми чітко розуміємо, що це і безпека регіонів, безпека України, і в межах і карпатської ініціативи ми будемо і маємо протистояти російському агресору від економічного розвитку до безпеки і перемоги у війні.
0: Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко наголошує, наразі проводиться активна робота над тим, аби Буковина посіла гідне місце у Карпатській інтеграційній ініціативі. Це стане чудовою можливістю для розвитку наших гірських громад завдяки залученню значних ресурсів та інвестицій.
2: Ми маємо вже 18 практичних проєктів, по яким залучено близько 15 мільйонів євро з співфінансуванням 5 мільйонів євро. Це з обласного регіонального бюджету. Ми маємо близько 173 угод партнерських, де комунікують різні інституції. Це і освіта, це і медицина, це і промисловий розвиток, інфраструктурний. Тому, я думаю, це дуже гарний початок.
4: Зіткнення мотоцикла з огорожею та падіння з електровелосипеда. Учора, 20 вересня, на Буковині задокументували 2 ДТП з потерпілими. Так, у селі Лукавці 15-річний житель села Вовчинець не впорався з керуванням мотоциклом та врізався в огорожу. У результаті кермувальника та 15-річну пасажирку з травмами госпіталізували до лікарні. А у місті Сокиряни 64-річна місцева жителька не впоралася з керуванням та впала з електровелосипеда. У результаті жінка отримала тілесні ушкодження. Її доправили до медичного закладу для надання допомоги. Слідства тривають.
1: На Буковині судитимуть експосадовця податкової, через зловживання службовим становищем якого бюджет недоутримав майже 2,5 мільйони гривень. Так ФОП у декларації за 2022 рік вказав дохід понад 7 мільйонів 700 тисяч гривень, який перевищував граничний обсяг доходу для платника єдиного податку третьої групи. Втім, в інформаційній системі податкової служби експосадовець не відобразив виявлені під час перевірки порушення, не склав акт та не вжив заходів, щоб ФОП перейшов на загальну систему оподаткування. У результаті той працював за спрощеною системою і у 2023-2024 роках, а державний бюджет недоутримав майже 2,5 мільйони гривень. Обвинувачуваному загрожує до 6 років ув'язнення. Господарські будівлі, комбайн та сухостій у вогні. За добу буковинські надзвичайники ліквідували низку пожеж. Так, у селі Владична загорілася господарська споруда. Полум'я поширилося на зблокований з нею гараж та охопило 100 квадратних метрів. У результаті було пошкоджено покрівлю, господарські речі та меблі. Тим часом у селі Клішківці у господарській будівлі зайнялася сушка для фруктів. Площа пожежі становила 50 квадратних метрів. Вогонь пошкодив покрівлю та перекриття, господарський інвентар. Причини обох загорань встановлюються. Своєю чергою у селі Дубівці на незначній площі зайнявся комбайн. Причина пожежі – перегрів внаслідок тертя несправних рухомих вузлів і деталей. Окрім того, у селах Рідківці та Горішні Шерівці палали суха трава та сміття на відкритій території. Помаранчева феєрія поруч із Чернівцями. У Мамаєвцях розгорнувся традиційний осінній фестиваль гарбузів. Для відвідувачів організували десятки тематичних фотозон із тисяч гарбузів різноманітних форм і відтінків. Осінь у всій своїй красі. Локація вже стала головним місцем для родинного відпочинку та яскравих кадрів цього сезону. Буковинців запрошують зануритися в атмосферу свята щодня, приїжджати за осіннім настроєм та незабутніми враженнями.
5: Теми дня.
6: Новини Чернівців та Новодністровська.
5: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
7: Другого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельминці, Хотин – плюс 10, плюс 15. Новоселиця – плюс 11, плюс 14. Герца, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 10, плюс 13. Утила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 14, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 68%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії, рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередину зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій.

0: сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

0: краще. Краще для тебе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: «22 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельменці, Хотин – плюс 10, плюс 15. Новоселиця – плюс 11, плюс 14». Герца, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 10, плюс 13. Утила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 14. А нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 68%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всереду несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити всереду. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередині зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхні втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: тримай, тримай.
1: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

0: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Вихід є, на мої вулиці сонце встає, на твої вулиці сонце встає, є, вихід є, вихід.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: 101.9.
2: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА ФМ.
2: Не-не-не, мама мозги. Не-не-не.

0: тобі подо.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: якщо гориш, то горай до тла. Якщо налив, допивай до дна. Взяв її, притиснув, то чекай на а. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Іди на біт, коли всі вимикають світло. Іди на біт, навіть проти всього світу. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема.
1: Йоуа.

ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще.

0: FM.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, на

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: «22 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельменці, Хотин – плюс 10, плюс 15. Новоселиця – плюс 11, плюс 14». Герца, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 10, плюс 13. Утила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 14. А нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 68%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити всереду. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередину зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхні втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

у радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. ТВА і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «22 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельминці, Хотин – плюс 10, плюс 15. Новоселиця – плюс 11, плюс 14. Герца, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 10, плюс 13. Утила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 14, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 68%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всереду несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримайтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Під п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Ви сповнені енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити всереду. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередині зверніть увагу на зміну в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовольнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку.

0: економіка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: «22 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельминці, Хотин – плюс 10, плюс 15. Новоселиця – плюс 11, плюс 14». Герца, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 10, плюс 13. Утила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 14, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 68%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 16.

0: Є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25-те, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. В середу зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
5: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим, так старим малим.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91.9.
1: Тва FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Emergency.
3: She broke a leg, call the ambulance.
2: Emergency.
3: She broke

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: У ніч на 22 вересня Росія атакувала територію України балістичними ракетами, калібрами, бандеролями та ударними дронами. 186 цілей знешкодили сили протиповітряної оборони. Та все ж є влучання. На Дніпропетровщині у результаті нічної атаки загинули 4 людей, ще 6 постраждали. У Дніпрі виникли масштабні пожежі у складських приміщеннях. Також в обласному центрі, Кривому Розі та Павлограді зазнали пошкоджень підприємства. У столиці ворог поцілив по 5-поверхівці. Зруйновано 1-й поверх, пошкоджено фасад. Надзвичайники врятували 15 людей. Ще 4 особи постраждали. Також ворог вдарив по підприємству з виробництва керамічної плитки. Тим часом у Запоріжжі через атаку безпілотниками загорілася будівля кафе. Вибуховою хвилею пошкоджено автомийку та сусідні будинки. Загальна площа займання склала 300 квадратних метрів.
4: Буковина попрощалася ще із двома героями, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Старшому солдату Василю Вийчуку, воїну військової частини А-32-15, останню шану віддали у селі Ростоки. І старшим солдатом Степаном Іванцем, воїном військової частини 99-37 Державної прикордонної служби України, попрощалися у селі Мілієве. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
3: На Буковині судитимуть чоловіка, який вистрілив у собаку через гавкіт. Так, обвинувачений здійснив постріл у собаку, яка знаходилася у закритому вольєрі і почала гавкати на нього. Тварина отримала поранення грудної клітки. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк.
5: Поетичну збірку загиблого героя та випускника Дмитра Пую «Шлях мого життя» презентували у Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Випускник вийшов, з перших днів війни долучився до волонтерської кухні, а згодом став на захист України.
6: Він прийшов один, добровільно, найперший. Коли почалися оті страшні дні, ми були всі розгублені. Всі, чесно кажу, навіть не знали, як діяти, що робити в тій ситуації. І беручи до уваги його досвід, він був кухарем, ми справилися з поставленою перед нами задачею.
5: Дмитро проходив службу у складі 107-ї окремої бригади територіальної оборони, виконуючи обов'язки кухаря та кулеметника. Навіть під час служби він продовжував писати.
7: Це знову ж таки підтвердження того, що у війську служить дуже різні люди, дуже різних цивільних професій, і не всі народилися військовими. Ми живі до тих пір, поки живе наша пам'ять, і такі заходи ми будемо підтримувати. Це дуже хороші меседжі про те, що не вправі забути.
5: Мати Дмитра розповідає, що син рідко ділився своєю творчістю, хоча почав писати ще у 17. Тому для неї було здивуванням дізнатись про прихований поетичний потенціал сина.
8: Вже коли почалася от війна, він почав виставляти в Інстаграмі. І я кажу: «Діма, що це за вірші?» Він каже: «Це мої, як твої?» Рими приходять в голову, і почав писати вірші, ну ще раніше, бо там є й довоєнні вірші в нього.
5: Дмитро мріє видати власну книгу. Сам створив її макет та обкладинку. Вірші ж писав на різні теми – про кохання, почуття, війну. Писав їх для побратимів та від їх імені.
9: Ця збірка є великим досягненням Дмитра, адже це його пам'ять і це його відзнака того, що кожна молодь повинна пам'ятати ціну нашої свободи.
5: Дмитро Пую загинув 4 травня 2025 року. Пізніше матеріали були знайдені у нього в телефоні. Завдяки його матері Світлані Михайлівні мрія сина здійснилась.
8: Це все, що залишилося найдорожче від мого сина, це пам'ять, це його душа в цій книжці, бо він писав те, що він відчував, те, що він бачив. Це як заново родився.
5: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
4: Особливі світлини, які розповідають про життя дітей з невиліковними захворюваннями, їх радісні миті, лікування та перебування у бомбосховищі під час повітряних тривог. У Чернівецькому національному університеті відкрили фотовиставку, де 5 різних авторів показали будні найбільшого центру паліативної медицини не лише в Україні, а й в Європі, Дому метеликів, благодійного фонду «Місто добра». Засновниця Марта Левченко каже, це не просто світлини, це голос дітей, які потребують паліативної підтримки.
1: І в цьому сьогодні нам допомагають наші фотографи, це унікальні люди, люди, які вміють бачити найголовніше, вміють бачити серцем. І найцінніше, що ці люди були поруч з дітьми-метеликами, що ці люди відвідали дім метеликів, що їх знають наші метелики, і вони зловили саме ті моменти, які ще раз і ще раз показують, що паліатив насправді це про життя, це про святкування кожного дня життя, що кожна дитина повинна мати дитинство незалежно від її діагнозу.
4: Марта Левченко додає, незалежно від діагнозу, кожна дитина повинна мати щасливе, різностороннє та наповнене цікавими подіями життя. І у Домі метеликів все роблять для цього.
1: Наші діти ходять в школу, навчаються, мріють, втілюють свої мрії, мають бажання, куштують улюблені страви, купаються в ванні з піною, слухають Шопена, гуляють у терапевтичному саду, бавляться з песиками. Вони живуть своє життя і вони очікують на кожен день, що ще цікавого ми для них придумуємо. І ми дійсно придумуємо. У нас з'являється музикотерапія, зараз ми вивчаємо всілякі пристосування палки дощу, дзвоники, ми завжди вигадуємо, що ще яку зірочку з неба ми можемо подарувати для радіснішого життя, для життя без болю, для дитинства наших дітей.
4: Цю виставку створили на основі фотографій 5 авторів. Серед робіт унікальні світлини, зроблені маленькою Софійкою, щемлива історія якої стала відомою не лише в Україні, але й за її межами. Навіть попри втрату зору через онкологію, дівчинка не залишила своєї улюбленої справи і через світлини зберігала миті навколишнього світу. Втім, важка хвороба забрала Софійку на небеса. Але її фотографії стали уособленням сили духу та незламної волі до життя.
1: І навіть будучи небачачою, в неї був рак очей, вона робила фото, звертаючи увагу на звук. І вона фотографувала ті моменти тих людей, яких вона дуже любила. І ви можете також побачити дім метеликів і дитячий паліатив очима дитини, яка бачила серцем.
4: Фотографиня Аліна Рост також представила на виставці свої роботи. Розповідає, попри невеликовні хвороби, ці діти заслуговують на щастя та підтримку дорослих. І кожна світлина особлива, адже до маленьких моделей потрібно було знайти правильний підхід.
10: Ця фотографія – це дівчинка Зізі. І якось я звернула увагу, що в неї голівка постійно вниз нахилена, вона майже її не піднімала догори. І ось ми придумали таку фішечку, що Марта надувала ці бульки, і Зізі вони подобалися, вона на них дивилася так догори. І так виглядає, ніби вона дивиться десь оченятами в небо, до сонця. І так воно і було, вона справді дивилася і раділа.
4: А незабаром у місті Добра проведуть саміт «Метелики надії». Це буде масштабний захід задля об'єднання провідних українських та закордонних експертів навколо підтримки дітей із важкими та невиліковними хворобами. Тут розглядатимуть медичний, освітній та соціальний аспекти, а також взаємодію із правоохоронними органами.
11: На цій конференції буде багато представників міжнародної спільноти, це будуть кардіохірурги, ще лицеві хірурги, хірурги, хто ще, офтальмологи, навіть духовенство. Багато-багато людей, яким ці діти не байдужі. І ми не можемо змінити час, ми не можемо зупинити час, але ми можемо зробити так, щоб цей час для цих дітей був добрим, люблячим і без болю.
4: Тетяна Дубіцька, Ніка Савченко, телеканал ТВА.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
12: 22 вересня – температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельминці, Хотин – плюс 10, плюс 15. Новоселиця – плюс 11, плюс 14. Герца, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 10, плюс 13. Утила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 14, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 68%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висловлення енергії, рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всереду зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень, нервових і фізичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

твоїх долонях, ніби у полоні, знов німий. Серце крик, тече я, спогади у склянці, крізь холодні пальці.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tue à mes ex. T'es ma stature, mon Viagra, ma contrex. T'es mon bingo, mon kénon, mon loto. T'es mon point G, mon point P, mon poteau.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
1: На ТВА FM програма «Затишний вечір».
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
0: Про погоду
2: на ТВА FM.

літер до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнені енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлюйте важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередину зверніть увагу на зміну в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовити.

0: відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхні втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

як ти скоче, аби ми зламались, та й бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєшся, тенів добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне саме тому і не де.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жав, хто жрав, як на пляжі ляже, то і в кашки, від тоняшки.

FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Rock it.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Туга нас до п'ят обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем в хребті, хто придумав примару, хто хотів

0: Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Навка, я сію позитив, знайте.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.